un sub sacramento mirabili passionis tue memoria un reliquisti. Tribu equesum, italus corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari. Ot redemptionis tue fructum in nobis sugiter sentiamus.